0: seen that picture.
1: Hey!
0: Hey!
1: My mom! Hey!
0: Amen. Alleluia.
2: Amen. Ntate Bishopo.
0: God.
2: Busim banetsatsi. Lenyelo ile Jehova. Lenra rapela ba motshabang.
0: Ha.
2: Ka hopula ka selimo seseng. Ha ha ke ne ke le mahlomoleng. Ya ya ba ke bulela sealemoya. Si sealemoya sa PCFM. Ka kana ko yeo. Ke sa motsebe. Ya ya ba ke kopana. Ke kopana le mantswe a ke leng a mphahamisa. Antse ke ne ke sa hlokomele hore ka letsatsi leo ke ne ke larile. Tine chela gile
0: pelaso.
2: Kaka le tsatsi le leng ha ha ke kene kaka go mahlomola ya ya ba bana ba rona ba ba kene ka go tshongko kaka go le fatse la Bloemfontein ya ya ba ke a tsetsela ya ba ke a tsetsela ke tsetsela ntate Bishopo kaka le ba ka fela la o tsiba hore ke mo hlangwa modimo ya la ram pela ba ntshabang ntate Bishopo
0: ha
2: ditending tho so ke fitileng ka ho tsona empa ka lebaka fela la ho lara wa tseba motho ya larang ke motho ya tshabang Jehova wa tseba motho ya larang ke motho ya bolelang diketso tsa Jehova ntate Bishopo ha ke hopola leeto la ka ka nako ye nngwe ke hloka le yona fela phofu empa fela ka lebaka la ho lara ho tshe o lare motho ya larang ke motho ya sa etseng lerata motho ya larang ke motho ya kgomamang ka mawele a pitse ho Jehova e be lengoloi ya Jehova le ya lara e be le ya rara ntate Bishopo le la rapela hae ntate Bishopo ditaba tsa letsatsi la kajeno ke hlotse pelo ya ka gobane ba bang Get some money, my toe. Buruto. Off the camera, Morin, and Ting. Got crust the marina.
0: Amen.
3: Lila rape la batho ba na le tshelete tsengata empa le nyolo ile Jehova le la rape la batho ba motshabang mme ya ba boloka ka utlwa lentswele boima ka utlwa lentswele thata gore ba tshabang Jehova ke bona bao le nyolo ile Jehova le tlo la rape la bona ke lona bao nyolo ile Jehova le tlo ba sireletsa ha le nyolo ile la rile ore lo sireleditse gore o pabalong ya lona ntho e larileng ke e laletseng ka hlahang se mmatla kapa se boima ibone na ifetsa jwang le nyolo ile go hofa le la rape la ba motshabang ka utlwa pulwelo e thata
2: e ya semme
3: e bima
2: e e
3: ya le
2: ke le
3: ke le
2: ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke